0: Mamedi di fela mona di tabatsana tsa hora ya le shome tsa hora le shome le motso tla di balwa ke tsietsi mohala di khetse dia motho.
1: Ke tikwe re tsa tsila tswalo e bolela gore o salete. Mme o tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetse. E ba karolo ya lesedi FM ha le keteka dilemo tse 60 le metso e tsheletseng le tshwere ka thata le o thusa o aga botšhaba ba basoo
2: lesedi FM
1: ke molelwa.

0: o sa le teng. Mme o tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetseng. E ba karolo ya Lesedi FM ha le keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng. Le tshwere ka thata le ho thusa ho aha botjhaba ba basoo.
1: Ke teng ka arohana le bophelo Lesedi FM, bophelo bohle ba ka.
0: Lesedi FM.